0: jamais. Moi, je ne prête même pas la main. Donc, on est là, et nous, on a fait pour la cour de Jéli.
1: Moi,
0: ouais. Non, il y a un endroit qui m'a. Non, non, était notre nom, même quand vous entendez, vous avez des verres, disons.
1: Quand
0: vous avez des verres, disons, il y a des
1: donc, t'as quoi, t'as quoi, t'as quoi, t'as quoi, t'as quoi, t'as quoi, t'as quoi, t'as quoi,
0: t'as quoi, t'as mais non, non, non, non, la non, non,
1: non, non, non,
0: non,
1: non, non, non, non, non, non, non, non,
0: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
1: non, non, non, non,
0: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
1: non,
0: non, non. Après tout, les toits de Webo, nous avons dit que les gens ont été mais ils ont dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
1: avons dit
0: que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
2: Eyo. Oh, email ou le fil de la bihuyo, bon, la se de mieux le bio. Ma gender est dit, ni toton si me lego.
1: Et ta ou toi, n'aille ton quoi tantan, non, moi jamais en barre.
2: Et ma ito qui tantan, oh, n'adjinoi.
1: Eh,
2: bon, domenji, ni mate, et te ma revie ton, à quoi il y a beaucoup à y. Ton, taille ou finéa. Bon, domenji, kajak, managuru no quio. Noué n'a soin, co, vine, domenji, fine, ou de toire.
1: A bon,
2: contone, du toit, ou son bon, no quio, à jack, banana,
1: ni bédé.
2: Mouanin.
1: Comment si debo ou wa no fine a bello kan enfant.
3: Oh mais enfant du joro bo cambio dans mi lo ka fond du joro a di mi kan fond du joro.
1: Oh hota.
3: Oh hota mais on na ka ho bia mais.
1: A king kola.
3: Oui, et na yami da king kola ru mo bi jiji.
2: Zuma itoro da la tin bi wa.
3: Bere pon a un don do me ho me la bi me.
2: Mi bi gberu eto igbeta se mi ko abo.
3: A lafia kran mo me biro koroko
1: awadi
3: bodia
1: azedia
3: adoma ru medebu
1: achenwe
3: na du konwe
1: nso
3: ndo mi yola sin o no la europe du nord feland
1: eyo
3: donc o ba mi ren hoa Jen konjo na eho jiyo mjwa ndalo akonta nu teknise mi ton tengbe ju bi meda.
1: Mowe, mowe.
3: Do na jino ton da wwa nwe di.
1: Ne, chon wwa ede de me, chon wwa ede de me.
3: Koi, agon fine yi.
1: Mi da koi dwaye nou, chon wwa ede.
3: Merci. Merci. On doit supporter les nouveaux nés.
1: Eh, mais voilà, mi la voiture ni tête, ne jongons mais non, les gens jongent les
3: matières. Mais, non,
1: non, c'est ton temps.
3: Non, c'est ton temps, mais non, c'est pas pareil mien.
1: Eh, qui me dit que c'est ton temps, on a dit, mais tam.
3: Je suis un jeune confirme dans le dialogue, dans le contact, il y a un bon de Bordeaux, Viren ou Amonouno.
1: Moi,
3: Viren ou Amonouno. Becra, il m'a dit, mettons les.
1: Ah, oh, d'où on a dit, mais qui me dit, d'où on a dit, oui.
3: Et de quoi de bois?
1: Et y'a
3: mis un roi ton.
1: Et y'a un roi, mais. T'es nous pas de même, oui. Non, tout le monde, nous avons que où?
3: A nous, y'a un roi, tiens, le coup.
1: Ah, tu l'as dit, y'a
3: dit.
1: Tommy, toi, t'es là, de quoi, binou?
3: Codamon.
1: Ah, ero ho la cho hopo. Won ya ya si to lo kwe ba e fi keke to e.
3: Ah,
1: ero ho la cho hopo.
3: Ene o mi kan flame.
1: Eh.
3: osunu de jodan pala yonu. Do benesi culture me yon, eko do normal bo agmande yi. Tokwe yin le yon. O agmande tokwe le yon, do na do si si se do non kwe de sou.
1: Ne, kanji.
3: Bo kwe ni yon ba cho sou de yon, ton kumde nou mi, kwe den le bi kwe yon de sou anon do agmande men.
1: Ene ma sa titi we dine, da yi we ne le ko we.
3: Ah, yeso blo we.
1: Yeso, ba wakonu kon.
2: Vla vo kouton fi ma bi blo
3: o bera ko koma bel ko ko fa mi ti oya
1: pe ka ko ko acho su la sa pote do o kwere gbe aje
3: no me la famille reste intact
1: no ko ba we so mi
3: ayo akan se ho donc o suru e o no ko ina do nu mi mana wa do lo anu ina to ko do te lorun kolida to taro fi bonu odi wa ipe ata mi mo lo ko asupe ni ona nyonu o ame
1: ajaka do kasa ko ele na do play
3: e na do play do mi kan fla sunu e na jobo sunu na no azun nyonu e ni do jere ke ayo vi we ni
1: ne
3: ko yon nyolo ni do suru do nwe ndo fe nu ba we de o nwe ye wa bo mi e ren fi e bo fi su e o e mo no ka me ren bi o ne o me ji wa ko su no do
1: bo we
3: donc agbani to pe bonu sunu glebe nde jam blo mo bonu e na wuli ye yi nu asito lo bona wa nu lo e na pongo yo bo godo agban me una said he pe nbe kan pe o
1: e ma je no ma ho e ja gbana gbe o ke nu wele je no kule dandan hun
3: e me e na le ablo go fleme ye de vodo do mi ma mo do me do mo do ti on po do mi wa kan ti o bo le ti le o o me ni o ti o ti jo de asiton ti on di me de ma tun aye boyi do boyi do do when do me mi ma mo nu e no akute so ya
1: e ne
3: do mi kan flame agbani na wenu e nyonu to yi fiji to de eno tun me
1: mo we
3: do eno ina de fe to bo fiji jino club bi ku be no do siga kun so gbe pe nenu o wezon
1: e ne de ta ino le ku mo o akwa ito e ku ka mo che ito o
3: e ne de asi ba wa na egba fi asan bi o ti gan we ma me bi o ve do me ka na mi le
1: na e de
3: do ko no ga amen na we
1: mo we
3: donc de nyogbon pe do de nyogbon ni bo mi ka de me tu o o fleme le wa hun suru ni no kan
1: eyan
3: eto yan si yo de na le da ti mara kon de le na gba
1: ko ti ase ho no che do bo re ne do e san san di
3: o ma o blo fun gbe do mi de ho no da ho ni ma se o me
1: o to no ho ba ya be Goro po kwa kwa we.
3: Osa ma tro kesi na onu miya. Do, mle blo me de bo, kesi ya jen sen bo njam la yon, mai gali ya me la nou blo a nyon, blak gali di ya me.
1: Ete anon
3: to? Kulot we yon do mla yon.
1: Anon to ete?
3: Kulot.
1: Mo jemi debi no do don.
3: Ete yi mo ya yonko do plonte mo, sin do we do glegbe nou, e do tie ya do anfon we.
1: Nukbo. Nous
3: ainda jogon jan wa tol ta we no do ma we da do wa bonu bonu do ba ko
1: o gota
3: o me tuna inagba ni oni do suru bi bonu ni nagba normalement bonu kode we nyolo ina invite yun do paname bonu kleunde we wa no lo do fine yo ina mo nyolo do paname
1: bo
3: ina hu do kon
1: eyo
3: Mais à quand on a eu normalement, bon, t'as quoi donné à quand?
1: Tata!
3: Bon, non, quoi, là, c'est non, quoi, tantôt?
1: Eh, yon. Minoto!
4: Radio Topa.
1: Eh, au gantene, d'auto de mito, et de couteau, les gants. Galabia, holo, à qui colagon?
3: Eh, au gantene, le gantou, et le gantou, pour holo, fuet.
1: Ah, quand vous voyez des gis.
3: Gayo we are deji.
1: Eyo.
3: Bon ye kan me asun do ko brando mi do. Ke san gbe lo na yon do ko ko mi tan do no zo de vo le do. Fo.
1: Ba e da chat way. Do gbe nu me lele do he. Mo se fon gbe do ton le me.
3: Ah, ndo me ro me bi me.
1: Mi gbe nu e.
2: Mi gbe nu mi.
3: Et bon, en pas.
1: En pas. Mais le canon fort.
0: On a un ami pour la maison.
1: Mais donc, ouais.
0: Après tout, il y a un jeu de moi, donc il était tout en haut d'ailleurs. Si Mélan ou Abon, la colonie du haut, à fond du tout, on va pas dans la dame.
1: Ah, mon aide, non, pas de nous, bon.
0: Ah, donc, Mélan, pour les assises, on a dit, il y a un terrain de l'ancien sous. Nous, tu t'as dit, il y a un camion à donner. Il y a un dame, mon roi, pour nous, il y a un projet tout bon. Mon roi, pour me plaider à l'île, mais on va pas de l'idée de l'eau. Le moni village of the world, you know, the world, and it's jolly, and it's bad. You know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know,
1: you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know,
0: you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you era ti me ko bina viro o viro anyo meto le de awe
1: mawe
0: ama ebe ma viro suno yi fredi e ma rafo de wa ibo nyene le ze we ma jo ye ze we ma jo pepepe magbe do ye ma ka duran ze we ma jo ro yi alo godo yi alo ira yiro ira da ti to lo ko to ri je godo ran bo ero wa e ka ro we ma bi alo te ira do gwa o yi alo na nu ki keto e ran po we wa ko do ye me nyene le ra do aje we ma jo agba ni ma gbe na ri e ja na gba o to pe na wa bo o to pe na ro pele bo na pe na wa bo ni me lo kuro kuro e na gba fo yin ma e no de ya ko to wa baba we to no ti bo mo nya gba ye yi no ti mo te gbe me baba ho en ta to lo baba ho e no na gba ni bo de de ra ko gbe gbe ro bi si dagbe lorun ko to fi ro ji
1: me ra ho ba ko e te o to e da da to pe je kra yi
0: eh ni ma mo lo so do gbe bo en lo de so mo be
1: eh ne
0: to when we all dey come ba time photo o ta fe photo dey no ko gbe gbe lo ku vi to dey ro le le bi eno do fle bro ro nu ye si mere mo ile no yin de lo bodiro yin wa so gbon fi lo si be sa ji
1: mo we mo we
0: eh eh wo so gbon lo ti gbon mo but e da to ni me bi to si se no dey no ba le ni le si no yin da da da ro mo to ko yin na ba yin ni bi e ba ba gbon mo wa o wa so gbe maria so gbon lo eh nu ne ya ni duro na biro si gbeza ni yo
1: ene
0: o era de ko me gbe se ko ra nyu ro mo lo wo era I mo no bi to le wo la lu bo ra do bon ti de ko lo je di lo e mi na te pon bo ni lo e na nyu fi de re nu jo so lo wo era de ju un ya e le ru don do de o mo la ko ito kwa bi de no bi so ko ye me de ma da fo na
1: e o
0: ni ha ni se na do akuzu ba ko ra e bo ite ko ka bi lo ni yo o to pe bo yo tan e to yo ta fe to re ko ro gbe fun le bo e nyu alo ni ye ja bayin lo ni re ko po ira jagodo ni sun lo ka mo lo ni ye bayin mo ko ton so ni re le si pari na so ru fo bo ira so adi afori po ni le se njo lo ke ka bo yun lo bi hun eto amo e ira so ate gbo bo ira wuri ye ipe ka e ira do fa ko me ra e
1: eyan
0: mo sun lo na bayin gbo na
1: be
0: ya lo ni jalu mo di ko me gbo ko e si lo bi lo e be bo e be sun lo le le ko din bo ya se su to re din bo e du mo sun lo we to ka en jino mo lo de mi to mi jiji si lo e do na do yin ko e ti je ira
1: o me ra ko afosa gamo o no nu nu nu enele bo yin khenele o bo nu fi suka wa bi o me e che ka do me jirele fi suna do ko enele se we ya
0: aha e ma yo
1: e ta to ma si kuna no re blon wen mi aya u na no re dede nu enele si fi le wo bo nu e wa ya bo nu ali oja ku ku bo ku ali da gwe ku nu ye khen ko enele ma sanje ti to ti ya
0: ko jo o ta mi ro e mo bi le si gbigbo e ro ko apa
1: aha
0: e ye do na o te po da bo e ra o do ku na nu glo bo na o
1: no, fiyado, abiche, ekro, mwamina, chobito. Ena yi nak mando toton kwe aji, vi o zowe do mokambi yo, me do kanu o fon. Alo. Mi do kwa se ya ganji ya? Mi fon ganji? Mi li le jok, mi li le jok pe ede.
5: Mi fon biya.
1: Mi fon ganji?
5: Mi se gweyo.
1: Mi se tun kwa? Kwa gudo. Mi no kwa siwe ganja mi lele jonu mu waloka akpede. Alo. Alo. Mi no kweche sewe ya.
6: Alo.
1: Mi no kweche sewe ya yi.
6: Ganji.
1: Nemi fongo.
6: Mi fong ganji, mi da si fong ganji ya.
1: Mi si chukawa.
6: Mama Ana we.
1: Mama Ana, fita mi ira si.
6: Mi o mi ti we do.
1: Eyo, mi so mi.
6: Mi bo we no do ni mi ja na gbon to fe we ni. Bon de me bi si o ni. Me ndo me kan bi o de ko.
1: Aha.
6: E se no lo possible. O fe ka zo ne de bo ina, ai na ro no pe. Be na ino we ton jo. Ka bi. Ni no when dem no ti ra su ko ta ti manan mani ma blo de bu ni ya. Ba ka ya no ni ni ni o. Ta ti si me la na yi ya bi. No ti si me la.
1: O ka bi da ho e.
6: Se ko le do apan apan mo ko ton ho e ta ta.
1: Aha, eyan. Eyan to do mi to le o da wa kan nu ti brana. Brana si ton wi.
6: D'accord.
1: Eyan. E na che nu e. To gbe nu me che ro we do le nu mi. Oh, mama na edo ki ka bi odo mi chilele no emi to to emi to ku na gban no emi ton o bo emi le ka ja agba yi gbe oto emi to ku jin we e na na de aji to emi ton bele kan ayi aji do e na gban no ton american no fun a afan yan ri
0: eh
1: e che awe
0: da ti ami bo
1: afan gajin mi a
0: o gajin
1: e fita ayi ra mi si egbe
0: e o le se kan
1: ayo so mi.
2: Ça va super. Non, mais fondo. Mais le beau rail.
0: Oh non.
1: Ça.
0: Oh, coco, moi,
1: Lile jonu alo kan to pere.
0: Alo?
1: Lile eh azomi.
0: E mo ba lebi.
1: Aha.
0: E se je se baba yo. Baba lo fa mi. Nja lawo ye na. Be na de nyo ko ale ko jo.
1: Dandan.
0: Be eh nja lawo ko. Be na do.
1: Mhm.
0: Be jo. Yo ye e se o ma le ti na ko. Baba lo ko ye.
1: No go e fi oro pe fi lobo lobo toton yi matito e ka so gbe bonu to mele ona jovi mo kan ton do kaka bo e na do ko e ku ato be na kan bi o ha a fọ de ene o de bi no de no be ne o ka yan mo a
5: e ma lo ko family le nyan mo yan mo jo family mo jo family family lo be na be ko de bi ta ko ku ato ba mi na yo bi ya ni je ko ti bi mi do mo ko ne vira e
1: a fọ yo atun re lo po ai
5: e lo po la
1: eyi eyi asuku jo do be ne so ka me le bi yo abe Mini kusu wa lo pede
5: tawon na na
1: eh
5: natural
1: eh achenwe dogbe no me do ma o ka sewe zasan ti dogbe ni do sekanji
5: eh
1: o wuli o wuli bonwe zasan ti hun
5: ba bango
1: e jene eh zade
5: na
1: eh yo oh no fi mi ton do po do ki kan bi o dagbo chikan
2: oui
1: no fi mi ton do po do ki kan bi o mama anado mi jirele no emi to ku yagban o no emi ton yagban bo emi me fi o jere yagban to pe je mi na yide aji do to emi ton le mi si mele na yi aji
2: o no
1: me do po kanu
2: me do kanu do no se
1: o me
2: o kan chun le agbenu me abidi abati yan sin kan dada gbe ni na gbe mi o jabo wa ti mi
0: Oh, me mau ya.
1: Eh, oh, ena si aja wa.
0: The mouse in cover.
1: Oh.
0: Ena sa bebe, edi dawa ema kwa yin.
1: Bede kwa.
0: Hmm. Tako jika na mi poro.
2: Mi do chao mo.
0: Ena jira mi bau. Na, profite mo da la koji na. Mi da oki. Me da kwa.
2: Uh-huh.
0: No kuwa ba son kwa. Ma no to kwenye no oji.
2: Mm.
0: Eka kiri me, you know, so fi yourself for the Ramodo. Eh, you have been me, you know, so to me, lo.
2: Mm.
0: Eh, no, mo jenu na no, ingo siya kbere, mo yensu lwa mi halu, kono ya ento kbogbe.
2: Mowe.
0: Amwa, don't go, mi do kwena ma u, mi le jena di, yek bidi bidi.
2: Mowe.
0: Mo no, no, ne ma anu, mo a uwe, no, si na kwele.
2: Ganji.
0: No, ni kudo talagbe.
2: Oh.
0: Eka nyo to to, mi to me, me kwele, e kwele, na no diwa.
2: Eh.
0: No, nyo to, mi to me, lo, ne.
2: Nubwa.
0: Yo, so, no, di ali, lo.
2: E caro mo sha.
0: Bo eno mo ja mo, e na yi toro gbidi gbidi.
2: Amen.
0: Lo ero le mo pe mo yan ni.
2: Ah.
0: Lo ero le mo pe gili mo mo yan.
2: Brideski aro aro ti o do si gbese wa soro pa soro po wa fun fi andron do le o ti o do gomi le je ko de be. A si se wa.
0: Enye ya. E o yiro mo ya ja mi la ke ko mi o zubi wa ru po tu gbo mi.
2: Ma ka gbe ko tu le.
0: Yo pe yan o ero mo yan mo.
2: Mhm. Abi.
0: Mo je ko yan.
2: Mhm.
0: Ero lemo nwa oblo ho.
2: Mhm.
0: Mi kudo ho na du ko nu.
2: Ho e kuro si agbe to.
0: Ndo gbe se pale do. Abasa ran si ene.
1: Akwadi.
0: Bo mero to mele po.
1: Ero toji.
0: O
7: ni baba dola do ma to gbe na na dukoru
1: e gbe ni
7: eh do mi kun saje so bo baba je de do sera de
1: eh
7: to gbo ro mi kun saje so
1: eyo era cheni
7: era kira mi lo su
1: eyo
7: mi de gbe to gara na mi bo mo re mo wa
1: eh o wa o wa
7: gbo ma mi po me
1: eh lo ka ho e lo ka ho e bo ra wa
7: to gbe na mele bi Owo de mi se wa o mele ko dokoro do mo nye ma se pore atoko ino ya gbadi aye toko je no ide ma tra la to mi le to me fi ma yo to ile do mi le lu amo mi le de fi agbani na te toko e no yi me bi me ka lo fodo wo fa mi me mi na mo me de pe pero to we gbere ya gba mi to je we lo won na du ko nu ga wa ko ji do di do ko to me mo mi no de no na e no na wa na fi le
1: Sito,
7: era zo kaka bo na do pele adi to me we na yuna bi o te be no to ne don eh anyway mi na bi o mi de do mi to we do we ifo o de to play mi no do kan tuna mo to kan tuna
1: mo do nu don e
7: mo to nu don o mi to da o de mi wa iso ko lo me we o de yen wure ta o lo yin de le wa mi no to di don e ma jo do amu ma jo do amu ama ka jo do na e pe pe to so mi ye mi no mi lo su to na e play
1: mo we
7: o ni ja fi gbelegbe di ye
1: eh ne
7: lo pepe po me yen mo ba lo bi ko na na jiro lo jimo na duko nu na jiro na di de ko ni le bi wo kle wa gba lo na pe di ni di de ma wo kan ne se nu ye salmo to me na do di de wo kle wa ko lo po na
1: ami
7: wo kle wa ko lo po na
1: e ka da wa ko ko na do ganje wa chobo nu ye de kana ze we ma jonu vio ye na ze we ma jonu vio no me fo wa ya
2: ina so ma jonu vio no me fo wa ndo nu ganje yo
1: na alo te oda Oh, you were. Ah, Teokoi. And I say, well, my journal, Vio, no men for where. I must say, American or four.
8: I'm from Gandhi. Hello. I'm from Gandhi.
1: Eh, me talk by. Ah, mommy.
8: Mommy, don't let me look.
1: And I tell you, mommy. You're from Gandhi.
8: Don't see me put on the wall. Don't look
1: at me. Ah, eyo.
8: Oh, the good man, my wife, who made a little before. Oh, who loves me? Emma,
1: Emma,
8: Emma, Let me talk. I will play the tokodo while I am in the house. When I knew the new age,
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
8: kokoye non tro ye ye do no ko wo ko do ti go meji do o asu asu ya to be we ni we bo na ku we ni po na ni ko wo si yan won ni reji ko se ma de ni na mo ni do ni yi de yi de go ya ye ye je on son ton e ti ko ni na de we di ko le mi na do di le mi aba yi go yi do ye yi nu en nu en le e ni ma ba ye ni le bo ja ya de te mi na ba yi ene lo we ye yi nu we na mama lo na mo su su de mi bo henu la wele ku na po su su de mo na pa su su na henu no pe yo ton to no e he o fi bi ma sa bu wa wa bu
1: eh
8: ni ma mo a no e he
1: eh
8: ko me gbe re pe pe ma fe na mama o bi yan lo ni so ya gbo ti pe na ro to ji mi ti se ni ni te po o so wa ye be mo ya e to u je ko na mama ma gbe ko me blo mo ne ti no le ku na yan so yi papa o yi a mo mi le ro si ni le yan su o mo so yi fi ni won ta ko ka ta boy na bo me bi reunion me ni ko dia tan an yo pero no me ni mo ko
1: ko
8: be na mo be na ira ye na do do ale ko lo me wo nu ina nyu ganchi bo yin do yin si an dai ni ro nu pe ko do ko gbe re wa ni na o da se ni kan ni to ru ku don e yin do ye si an yo mi ma dai gun alo pale fun mi nu pe to no wa nu pe a mo de si nu pe to ni na ti le pe ye bo ni dagbe na bi ofe
1: e
8: mo nko se mi de mi odi do lo e mo no je no to gba wo no je joro ni de pa pa so e no to bi no ko me na nu wa so bo na ho ye so ma do mi no bi so mo bi e ba ya si da mo ko me le ma kan bi ona
1: a pe
8: e ru po mo e yan e bo no ya wi lo ni mo ro fun sa bo no kan bi e me ka yi mo me no do le do yin ti ke ke a ti ke wa ko to yi to ri lo ni ma mo do fiene do fiene yo me nya do gwe ne bo ti fiene bo wo ro kuno ro ti ya ni ti e no ya mi no o de ko ka ka ka ka bo fiene ni do fiene yi ni je mo gbe ne di ro ha di o mo ma ble ni
1: abi
8: o bi gan gan ma ble ni
1: e te o tu abi
8: no no
1: e te wo e te o tu e to kwe mele kuno di afo e ne le aji
8: e wo na be mi to nde tu na na be ma ha la di ti ma ha mi ma ha go do
1: e bo e te yi me de ro he mo me o e mla tombra no ipo vi no ma te do ne amra kra ro ka vi o bi o
8: ni o nde su su mi to no ble do
1: e o
8: ni mo do ha ha ya wa a lo ha gbe pe ni pe de lo le je we ma ble ni
1: ko yi
8: no de pe baba me ni to go le ma ko na do ne mu ka mu
1: awo
8: bo ki lo le ye ho te de bo le ki de ye de na ko de fo de ni ni on de fo ton le ma de le ha wa le na mi ma je bo ne ko gi a mo fi le ko e se tara yi de ma ble ni
1: mi dope
8: e ne wu tu ni de do mi te ni me no le we ko no ba ni no le we no ma wu ki e sa lo ta wu mama lo ni mo do pe de mi ya ni do e ma yi do ni ko e ma yi do je ma yi ga mo ne do ti to ya do pe wo ti to su we a su pe ye inu e ni ma ble ni
1: mo we mo we
8: e te po go si so ni se do wa ko ku bo o do fie de ni na ro fun ni ku so ro na fi mo lo ni ko a lo ni ye inu we mra ho o fie so ti ba ko we ti ma wa nda ju be na ko a lo ni be na ba yi be na na ti ku be bo je kan je
1: mo we
8: o da ja de ka do do mo lo ju lo ni ya bi so ma ya gba
1: eh eh but eh ya ka kan yi pe e do to mi to ko je mi ra yi bra ri ya gba to mi to si mele na ya gba anji
8: ah ye ma mo ko ro ko le ma baba o mu gbo gbo a do ko ma mle ni baba e ton pe na ya gba e ton ni mo
1: abi
8: o bi se baba e ton pe na ya gba e ton ni o o de mi mi do do de o wa yo wa ya mo e no ki do pe le le je mo e di ya ma ya gba bo mu de jero yi a lo se ko gbe ye no do mu de e mo ni ra mo baba se ga o yi ye no do e na na ni we bo bi le so no we ye yi de na yi a e ton
1: ton we e no to blo we
8: ga ga
1: to ba fi ada wa yi
8: o mi mo no yi ne
1: mo no yi pa o ne
8: e mo no yi ne e na ya gba do yi a baba se ko bo de po ye yi na fo po mo da do
1: mo we
8: e be ye ye wo mi do a ko te no ja gba na gbe na kan de ni bi o e je ken o pre eyin do eyin ko te so e da se wo kan bi lo ti a je ro fi o yi
1: e o ti a mo je me do e de fun je me
8: pa le ti e ni se
1: e
8: la ru ko e la yin do fo fo ro ho do bo do le ni da di do wo de do le ko yen ko e ko de ni an do
1: e o fi o do ti bi ba e ti do bi e de no mi to ma yi a o e o to mi to si me la kan o yere ya gba mi to han ji Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,